0: Leta chesuna nyang ya sup kya yong.
1: Yong a, ya chua.
0: Chua na nga ya chulo bia khari yu.
1: Yong a, chen nge zim che mo yu.
0: Chua su shin, tanda par ya chi du nye tong chu. Chup chu sung si nye tchua mnyan bala. Chua na kaku sup se vru. Tingu chua na kya cha yu du. Mi di ki nung si che, chua na bia li se vru. Chup chu che lue, chum chen ka. Nyo bia su la ting zhe, yao shi chak tu ba. Ta xie chan zhe, nga lung ge ye ba.
1: Kyo ma ri. 那里这点举动不得色 你好红玉 喏, 清平
0: 哦,
1: 叫启月给采给
0: 哟, 永玉 就, 我就让这里面站 迎接所所大都要去啦
1: 那就是
0: 等家里头拿去啦
1: 永啊, 永啊, 你也谢死
0: 嗯 地名八平子 就出现, 主任的 退出一队, 大概永久, 拜拜

0: Ya mi kimbe na kung tibu mepa ta, na kung kakpa, na chu yangsi tuinpa. Kwa na, gu yu kor, lop ching yi du, lo zi jik jing jima tuwa soki. Ya mi ni chu tuin si, kyo bu ching pi tang tu pip ta. Ching pi tang ki tuin si, ching pi lu ni, kye kap ki ching wan la ki yu bi, ya mi na zi ju si si yi. Zi xing ki ngin ju le ju bi, min chu di, nguan tu ki leng kyo tab lam ki gu ni, min chu na kung ki sawa ge tub la. Min chu ki gu rim nang, kap kya mi gu bi tang, na kung la puk tu mi bi to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Yun tong ya mi ni ri tang, tie wai reng xing ki ya mi ni la pin bu yu. Gu rim yong la xip shu yu bi, xip shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang cha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ni. La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bi ka ju, ching bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kui ka ju, ching bi tang na nye mian ce cong kang, lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka ju, ching bi tang na nye mian ce cong kang.
2: Ming le dak jie qian ne, ming ne ge nian ge le che, bi jing bi ming tang tie wei ren xing ki, ming ne zhong lu su ren mian ce xin ju kang tang, ying tong chen ze nyam zhe ki, ming le qi zhe qi bie, qi xin qi gu bi yu yin, ming le dak jie qian zi, ming ne ge ne tuan wei ne, xian tu la, keng chong ki wei zhuo ni si. Bi jing bi ming tang tie wei ren xing ki, ming ne zhong lu su ren mian ce xin ju kang ki, an zhe su de ge mian ju qi de, sa du de yu jing, ke lian bang dian jian ge tang, mi tu zang si, mu qiu zi yu, hu ni dong wa, wang zhe nyam su jie yu. Kesi kiran mik ribzhi qiba tang, min seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba sogi nian tuan yu zi. Bi jing bi ming tang, tie wei ren xing ki, ming nian zhong lu su ri mian ce xin ju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, cong kang nang li pian ge gong zhu ngob zhu, ri mi dak jie tang, ri mi nyam lin nang xiao bie, gu ni pi bar ge su xiu, san ni, ha si chong ge ling guo xia lam, fa huo cong zhong ge nian zham. Lu zhi kabar, le huo ge gu ji, chu ji ngang a, ngang ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun ngang ni chu.
3: Oh yeah, thank you. 林国当今韩国的年落出这款多啊, 得行的。 他的韩国的,那让就差不多的, 也提的就行的。 你那的,你哪落的就行的, 不要是青年们多的, 也行的。 你那样说不得的就行的。 我这张作为韩国的, 是这样。
4: 哎呀,张阿基萨, 这得来多多主义。
5: 这个地是给了开药买的，然后罗青青的买的。韩立芳的排局是单的，电脑的局是做呢，人群的面子的，车站站的跟前面都拉。
4: 站哪不？也不去吃鱼。叔叔这孟牛的店家，韩立芳排局单的这个人，
5: 都是干么就站起，婆婆单，叔叔这孟牛呢，就是地来人子就婆婆单，俺的叔叔单呢，出也不去领给。
6: 这要我试一下。
5: 东西也做够下了，
1: 你让了别去打压的韩立芳给，吞下三百的人，去了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的，南部了呀，南部帮不，也不去要的。
7: 韩立芳的，我那也要多。
8: 韩立芳跟踪店给，俺们那个班的，工资也不去拿着拿。
1: 他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司旁冷说，每周三百。

0: tuyurim nishubi lorum ngazu para. Chenyo lamlu ta, Xingchen lamlu, Mina Chengui lamlu ji tingrib shibe ki yongso tiwaan xin torgab. Pyo sanay ki jizo, ngar xin lama ta kuchan ki gerju shibe tuyusun ne yu, chusi songri gegu yunzin Xingchen lamlu ki wongyurwo. Mina ta dukzum ni, tuyurib jime yorob ki Xingchen lamlu ta tunda tili lakwa mato xinba me. Pyoge minborti gyaja nga yang mwesimbi nga da chenma sumdi. Jorba jengi kuchata, turim gen nyumba, tisi ngazibgi pyoge singgata zhora. Nagzi, rilung, gyugzu jeta, tisi chuso mangchewa daksung cheyula. Pyoge ngobata sambe gyunor chama gyerdimchi. Tietu ge jia zhe gu zhu kong ni ge du qi wei mang zu yin xin kong zu ro kang yang wong ge. Ge di lü pe ge mi chan yong ci zi luo sum zu song a chang a li xin ge. Pen zhong bian zhe ro hun bu chong zu ni. Tian wei pa le kim ju ge pe xi xi ge ne si yin la. Pe tuo ta ba ran ya sa ya xu tu bie ge gu jun zi nga da ge xi ge zu bu ti yin. 铁车西人当里南生他西街进大瓦拉军事里给的没别从内他从内大都得不成为体验南生是我的亲度岁别约不实行昆族西岗新镇大部的店里错对结果个月别没他赢俺族里三不四年两百没赢不了俺族里这道个南里才能成为赢店里怕里南生去结巴的高位陈素赢
1: 北西为荆州军队国的车队团战区队别领先了。别人的中国越南团陆军预定点别米利的车是赢，米利现在忙不他找我了。老金每天给三队他偏激的军人车，人也给司机他跟着苦心越界卡塞车越。车队给团战谈不妥，我们去他那边过来。 표기미마
0: 崔俊崩地巴林街巴兰之贵也，切东吴英俄中俄古罗的街边巴林尼了，他把他闽南给俄去写信去。三点了，四星国巴西边巴尔根南，新店三点给邦格南，三点给新格西，普一这边新疆是开了越境，人民的名这边新疆的国产上银边新街托组织起。空的明尼了，得对定罪写信。
1: 人为看不习惯，

0: Dile göz okumuyla genç şunsun bu arı.
1: Jamie, rahat andaydın cekin cez çağırı. Ding meyli gemin smalıp konu. Rangem rang karısın bu yümeşin gibi. Cez cez. Dan ye rang kavu soyma yon. Nga yuva meyba zişu.
0: Ama, ama.
1: Ling Ling,
2: si, ma,
1: kar da yu.
2: Amra yao shi le chu, nga amra da tu da shi ge xia yu.
1: Le ka zhe.
2: Chong bei a jia zhang la ge cong yao me za, huang ke xiang a neng shu dang su ge. Qie zang a zi lian wu yin na me na sam de ge.
1: Cong yu mian men bu zhe. Qian de rang ge sam le yao jie duan la, rang mi ji ge cong ga sum zhong tu zhe bei.
2: Qie zang, ani nga mi shi lang men zhe sheng bi. Yin ne mi shi le bi ne la zhe zhe wu yu za. Di zhe qian ne ma zi luo a yong sheng bi.
1: Ling Ling, Zi Ling, Yin Qi Zi Ling. Nye rang li xie gu, Er Feng Tan de Lie Ge Xiao Jie, Na Lie Ge Mei Ba De Xia, Yang Ming Ling Nye Er Feng Cong Ga Zhong Shi Jiu Gu, Ken Zhe De.
2: Yong A Ma, Su Su Ming Yu Ne Ngai Luo De Ba, A Ma Lang Ka Li Ming Yi.
1: Chen Du Si Deng Ge Yin Da, Lie Da Jie Ba Da Ga, Nye Er Feng Le Gua Qing Gu.
2: Yong A, Da Qian Ne Nga Tan De A Jia Zhang La Zi Ken Ge Xia Ga Zhu Yi.
1: Yong A.
3: Arvan, hani hubu xia xia, ma wu zu ge, chu mo su ju jie, ling ling la, ya shi si yin si.
2: Arfu, ran a zem de de xiao ma shi, ran ge chuo da lao jie ne, ngai luo de bu yong a.
3: Jie za, chuo ka xie ji le da, na wo kor deng ma ri. A.
1: Ji ma ngai zu xi bu de ge, ni me do le ge xi ge ji. Shang zhang xi, ya wo ju ye ri.
2: Di mi le, du shu ji zhi qian ne, tu bu le ge kui sa.
3: Ta ge ri. Ha. Jie ni ni.
4: 广州的亲戚是落地的亲友的爸们跟这几年不过去啊什么这忙起的见你广州的力气肯定是穷于哪我们什么这是多这但什么这穷嘛的见你的人也有的这些都广州的力气怎么不吃不吃的我这一年都过去看起来用个的我们那天这吃了钱的养血的
2: 见你了，哪次买不新年二凤就过日子哇？
3: 不过你这人他妈凶啊！
2: 见咱，见你了，这么凶哦！见你了，人家要的，看他阿么大个，怎么结果的？对的，看到他看天天怎么做，人不听这吃土锅的，那三年这日娃起的也是没到看见，吃了也耽误什么的个。年前的碰不得少的民都，开心阿拉是呢，你那么啥吃个不给，创业好些哇？这是，
3: 他怎么就的？
5: 那二凤是个搞不赢，你不过二凤说了，碰不定这马扎不卡的赢呢。莫个别呢，碰不定你听这句了，什么说？一毛那只是道理。谈到广州了，肯定是钱的赢呢。到肩膀里扭着马孙，他该值吧？
6: 阿妈，
5: 哦，
6: 是，阿姐，我最拿了，你最请不下下。
5: 这是你最卡的赢的血的。
6: 对对的，广州呢，咋这个大孤独啊？
1: 肩膀给的那了，见人很多罗马当兵呢，所有人都死多啊！一年三百块钱米多，一年肩膀给见人三百，养那见人弄两件黄泥山三百呢。看他年前呢，黄泥山的米山要老高的有几码事？这是谁？谁要打都不要么多，还是小心个月。肩膀给的这是真相？米对头都拍不死呀，然是啥？玲玲，肩膀了可把给不接，演技见人粗，你们都吃熟了不得？
3: 见你没我那就给我当的用吧，这，这。现在算全部上学。
5: 下次你来了说。
3: 我这全部是为呗。啥事没？上课上对呢，他该就是。嗯，俺来哪儿看了生意，你，他先忙着嘞。哈，不对呢，俺妈现在没话去，可对吃着用呢。农民上面啥个通过节，拿不起么当不的，地对农民也不穷了，生活要嘛嘞。
7: 今年搞着这些，他们的考试考的难啥？
3: 一亩呢？哦，一亩呢？听这那些面大女士要的呗。
7: 你爸爸让谢兵，爹哪子买的？俺搞着的陈月月，你从哪里请个月？俺听我们几不是来吃菜不的？今年个那子的，退休个就多的。
3: 哼，谁？上个月吧，就没得多。三年，三个月都不过了。好嘞。 见你罗列斯呢，上给给些马事业去，罗斯也不是给不了。
2: 用啊，你见你的给谢去。
1: Tiri kajis chebi na. Tendo loo ma yom che. Langal nezu ke la yu ki mar ba.
5: Ama!
6: Oh!
5: Ama, loo yom yu, goji da.
6: Nga ni sem chege, uzi.
5: Uzi. Ama, ama, nindik kwa xa ure.
7: Ya, da chan ta gari.
6: Nindri tu goji da ki yu be.
5: Sondi jeng nindri zida ama.
6: Uzi.
5: Ama.
7: Ningbo zi.
5: Tunyi me ba, dina ne lir tungbo zi. Ama, loo zu kwa ure.
6: Loo, loo pige.
5: Pige. Uzi.
6: Uzi, kali ji da.
5: Uzi, loo gu tong ta xe xa. Ama,
6: pige.
5: Pige, yo.
7: Be, soru dinde nal ki yon je. Me gwa nal ming maangis do, ngani ka lak xe su.
6: Sui nyo sik do.
7: Nye nyo me da, ama rang puno obdi nyo su. Ni da san yu de je. Nye nyo bada lu zhi zhi sige.
5: Lu zhi zhi. Nye rang tabo do gu, da xe ne ra tong gu da, lu zhi. Nye msum le mo chi ba, loo sum chi ba nao xiong, no bu. Me gwa na le, nye zime rang zhi zhi de yu.
7: Nye rang xe da, nye zhi di nying bari, gyo mang bu yo re, loo gyo yung a.
6: Dinde kende che bze.
7: Kende che bze, eh. Tongma Guangzhou li diu ngai zhi liya wuxi daizhu. Tengwa jing nyan zhi chumra cawa nyimxi chiga zhu du. Nyan zhi zhub zhang jiga na la san yu ten xia. Ti na ga nyan zhi bada tongma daga lu zhi zhi su zu jeb zhi. Zhi yal zhi xiu gu neng xi dagba bie xin zhi dai dai yi. Tong tong a kye mo la ba, tengwa kha xie zhi hai na lu mo la cai ga xin xia. Mi li wu na san zhi da jeb duwa. Zhi yal ting zhi ngak tong a ge sim jie chi xia. Nyan ma duan tu su chung.
1: Du si da du na zi di yao jie cha meb zha.
5: Ni ti nga rang jing ki, ba ya min du lu zhi.
7: Zhen ying na zi di bai di cha ya yo ma shi. Ama, dang a jian yin qu duo qi du men duo, tong duo ting mo ji, jian yin ge lü zhi cai ga zhu yin si tuo ge ge ne chun zi qie xia, huang li xie jie bu ge da xu zhu qie duo.
1: Da bu ge di, gen zhe qie wo zhe.

0: ngazu kho ga chajeng zin zo ji le zu zhi xin ye ri jie ma ran ge qiao xi xi su le ri sum su ro nga go nin sum ge le ri pa sa me ba zhi zu xie ni ming ye su ge ne chuo go sam xia chu ma ri
1: yong a ni lan san xi ha jing wu
0: ge xi
2: dang go ne zhu zhi yan zhe cha de a
0: mei li ti li de yo ya ge tu zhi shu ge
2: nga yang jie zhan le jie ni ji na le jiu de ge ga le xia si le mie yi ni ba la ge jie ni ming sen de du bei mi zhan na lu xia qia xia ge zhi xi kun de zhi da
0: de bi ya su mei li
2: 让个建议说起不是兄弟看那从一起啊穷不定我那要是学个去做给不那管当阿不得钱你骨头都看那这一日从阿老的跑步也有咱让我妈个心点点给不起来住个人美丽你建议你出去让他要是个人他这你也肯做哪了切切切不下送啊嗯让困难怕压了肉不切白马切让哪里肉不切不起 Rang ame thari nga yaachu si lakurta.
0: Didi hingwa chung, nangda yu maari. Nye mo lebne, ame dende rangla yaachu si kari.
2: Nga yang kane sheb tindze mogo da. Rang ame nga nam gyu si tenje, jima ne nga tongqin chebu ye.
0: Chudung.

0: 言切过你的阿姨。见您给阿四岁八不能行自由要是一年年送就切图要嘛是。其实见您有够钱不多呢阿姨送包地面。
1: 见您说心对钱呢送进也给图嘛是。
0: 公交给司机见您爬前面我说。羡慕到俺牛建业，你真不切实。
1: 见你了，就叫俺们到面的嘛是。其实我那见你那嘴哈边呢，看着能啥么你见不是？
2: Kamsan, kira os duen.
3: Nga oze. Nye pukhan zedo.
2: Tadi shenshi mosu. Chiru peji cipji nengana genye rishya. Kira ngamda mana.
4: Ma, ma. Ma, ma yombi.
3: Rang yombi.
4: Che, ma. Nye zui chimu dindin lhani. Nga lepze ma chepche. Ama, ama na su khan zhedo. Ama, ke ching ma zhi, nye ro ba diao, ma min duwe, ngo. Ama, jian ning khan zhedo.
3: Am zhi la ge. Kyab thubdi, lung dhri. Shugo, neta di igri sungi.
4: Neta, kar di igri sungdo?
3: Wang bu nying bri za.
4: Wang bu nying bri za. Jian ni thangdo, tiap chigu shubu. Ama, amji lage. Kau juga cakap yang guru sungguhda.
3: Wahsi, Ling Ling, rang kau ke nama tanah cinci. Emji halal susu sudah. Emji halal ke muli le. Siapa cik ini sungki? Muli cakap yang orang mayung tuan ralepri. Rang kau ke susu sudah.
4: Ni lama saja jauh amran amran macam apa? Ni dia sudah sakit yu. Amran kau sudah.
3: Ngasan dua minggu. Ni arfon sudah siapa? Rang kau ke juda.
4: Yo, ni lama saja jauh. 我过去俺们这么去啊，我住哪？

0: gela delu ki nawashi jingi yuva nada nawesu chukani geyongi muji chambashi ye tada khawa gyebji jilegi shabju thone kegi nada nawen netula da kyun jingi yuva nada nawesu chukangi detan jisim chegubi yuyi nada nawen netu kala chongkadu pimi shibje nyamli nangzi gor gudang gursu gule migui hasesane hasu chongki jingguan chu nyangze lholam kaba angza lewa ye guji chuji sunga jijige shizisane shizu chongki samchu zichu chatikilam kaba angza lewa ye guni Gegu nganga gugu chu.
1: Angli yin xiu ne ti lam la zhu wei xin, smo ling ge gu kam sa. Na zeng ge yue xi ying ge le qian nang xi xi xiong ba zhang ge gao chu. Wong guo ni ye ge ge tui qin xin ba ma se, ta neng xin ti ni luo li li ya su wa xue ta, dian ji xiu wei qi gu xi ri. Wong guo ge pu ge sa chou kang sa. 德久他也久他能是日子给切过那么配送错别能过日托个创业秋松总对西乡农场村为的许比呢困难着我国东南大的呀米塞给切去谈天不许多困难着水军给我国东南提久这个那边托呢卡定托车队南提米提外忙为中南谈天别我国东南的呀娘是用途把马塞他能是为民给人内提大军经他他别东久铁了偏内全部退下 前三天子呢，那是两度，都是想起我国东南大了，娘是难度。

Swalinge kun kamsa, nganan so ngan tangnyam tu chige chong sivele chen nang shen je chong hachang gab chong. Swalinge, loko chong ki ne tong chu cheng chu chong dien ki, zhe chue dien di kui ni, lam yu chong su ang tangbo, nganan su chige gabi na zang si di yi chun su ju go ri. Yuwa lo shen nang rang chong ki, yu go cha cha pi ge zho de zho xin be ga de hiya, yu go wa mang che we xin kui ki so wa tang, yu ti ge rin te le nyong rin nang ga ti gi le. 但是呢,听听了才能按照本领从中堂念图,这确定地库的贴解,可能是如果南巴亚居用的堂,提堂这位几个名字看了,老就是难图。

0: 新的女刚平均年龄女刚经女兵发展国的同居率年冬的低平均的年度比较特别偏见也不绝中国新的女刚平均年龄女刚
1: 亚美金边能红地不免不当国拿国鱼口所给亚美内村团是脚步轻皮糖都皮不当
2: 也可皮千万来给鱼边亚美那次就是吸引
3: 三年他是杨晨朗富康面康起年对不三百卡住
4: 我啥不的我呢现在面上不要多你就这样不行养过呀就这点呢要得不连我爹当初还哄我的花不钱不送账刚把那几个糖刚别说的证明那照片很巧的话
5: 珍珠糖你即兴的即便吃过珍珠糖呢别吃鱼从一元一年年才有工作你也从高度拼命一米拼巨大年年才大军接受过年年才有工作多难难度年年才给年轻人我进入米地瓦塘养路米地瓦年数也不米地瓦送来级别参论堂落不中了兄弟地瓦马赛闽南的来给女才马路抓堂建国最里边拆迁的后边人家破了桌子年年才有呢珍珠糖了拼的给用给母鸡从大从高一边给送鱼所以我说能够跌入前面从哪度了我进入体外的珍珠糖起 Samsung 给长华中年未来的糖起鱼具糖米具那具香浪所巨特毛尾松糕度片面一米安撇具前的错了腾东白药白玉山进修糖全面跟住进研究米账了测试预备我了你们我了鱼具盐鱼具腾鸡给也松糕度片面鹿具糖一米安两把糖撇具囊虫三年他是中给林国小浪爬过松中给一张他帮着两个月估计出去安安安逸出
6: 林国大姐给韩国的关节吃了吃不赢呢电不接，能免了现在解决国民多。人家，大年刚不点面，自己俺你们都干了一晚上。他人赢了年，邻国大姐个红果就关键，全部也好几个人的。邻国大姐个红果的，巴拉达阿姆拉的配不赢呢。困难你生不干不用不怕子，不过年关又不能行，什么时候用不到啊？
7: 何不去给我糖，拿去填吧。那干部说的那空地不面积预防那当那位苏州行的配搭我们就给这些人移民习近的娘们领导出了过年了我进屋的了年前给孙娜的垂位地当是青年那我那苏东阿当四处浪吧那我无知找我说的那我地不面积那当那位苏州行的配搭我们就给这些人起来给老子托的移民习近的娘们领导出了预防那当那位苏州行的那我我不当那我张世青的给了第六个那我是青年预防那当哪位数据抗年给用给母鸡才不适宜但他怕给自己积累给小区托年给那当哪位那段了打更轻易
8: 预防那当哪位数据抗给得当基层结构被运营那当哪位那段看了从高度片面习近娘领导者国古党国书国内玫瑰
7: 他是三年他是中介城管区娘家破烂可怕按照两个月估计逐级送案积极给十几三年十字中介深处市区扎的基烂可怕按照两个月估计给一股暗暗鼓鼓出
1: 2020公开不少2020年那些问题来前三十年玩个数数我记得其人怕所提供给初步两个数你把图那些给切进他能够给那些里啊头脑忙咱们难过我记得把心呢现在我被切除你那些人怕让中国切除拍摄细菌的切除住他啥叫忙切完切把我们看去年真为怕的拍摄马赛他把图因的没到总他不总给四百多岁日归图看切完的差不怕的拍摄热度天天投共让中年凝着他能去预约他写句我的提醒习近平约他录约里啊恰不穷我养的康巴恰的朋友撒下卡机了康什么恰不真我朋友天天拉些写句他情绪录约录约他写句提醒强调情绪里啊这么忙不可能个人那么提出撒下卡机了恰不我们看心心朋友他提名起三年卡了这么忙不可能三年你们凝着他录约录约提醒习近平约他录约我的一个录约这里啊恰不穷我养的康巴恰的朋友 Saja kaji le, kang sam chab zheng wu pab gyu. Tene nuk ju yu yu tang shir gyu, cham du cheng gyu tang yu yu liya zheb mambu ko ne gabri nam tib gyu. Saja kaji le chab am ka sim sim pab gyu. Tu su ngari tang nuk ju shi zi nuk gyu tang lu gyu ti xin cham du cheng gyu gi saja kaji liya. Lagu chewa rinpa dun ki ye yun gyab gyu. Chen guan chu la chab sim sim pab ne rim shi zheb mambu ko gyu. Chwa zi ng chan chung ne job gye pa rin. Lun zhub la chab sim sim pang ne rim xie zhim mang kur gyu, chua zi ng chan xin ne jo gye pa zhi. Sam zhu zi chab sim sim pang ne rim xie zhim mang kur gyu, chua zi ng chan xin ne jo xie pa zhi. Kan ba ar nam tip gyu, chua zi ng chan le guo gi sum ne jo gye pa zhi. Sa ga ar kan chung pang ne rim xie kan sim sim pang gyu, chua zi ng chan le guo gi ni ne gu pa zhi. Ne dong la nam tip ne rim xie zhim mang kur gyu, chua zi ng chan nga ne jo gye pa zhi. Chong ge le nam ti ne rim xie zhim mang kur gyu, chu zeng chan ni ne jub xie pa zhi. Kong ga la nam ti ne rim xie zhim mang kur gyu, chu zeng chan xie ne jub ge pa zhi. Chao yib la chab sim sim pang ne rim xie nam ti gyu, chu zeng chan du ne jub ge pa zhi. Me do le chab zhim wu pang ne rim xie chab sim sim pang gyu, chu zeng chan jiong ne ni shu zub xie pa zhi. Nang zong la nam ti gyu, chu zeng chan ge ne jub ge pa zhi. Kharu la zhim mang kur gyu, chua zeng chan sum ne jo gye pa zhi. Mar kam la zhim mang kur gyu, chua zeng chan le guo ne jo sum pa zhi. Chon da zhim mang kur ne rim xie nam ti gyu, chua zeng chan le guo gi ni ne jo gye pa zhi. Sin yi chu la kan sim sim pang ne rim xie nam ti gyu, chua zeng chan le guo gi xie ne jung yi pa zhi. Ni ma ar nam ti gyu, chua zeng chan le guo gi ni ne gye pa zhi. So zong la kangma cha de pe biu, chua zeng chan le guo gi ni ne jiu pa zhi. Gar zong la kangma cha de pe ne rim xie zhim mang kur gyu, chua zeng chan le guo gi xi ne gu pa zhi. Ge ge le kan sim sim pe ne rim xie zhim mang kur gyu, chua zeng chan le guo gi xi ne ge pa zhi. Cao qin la nam ti ne rim xie kan sim sim pe biu, chua zeng chan le guo gi sum ne ge pa zhi. Chen guan qu la cha sim sim pe ne rim xie zhim mang kur gyu,

tu zi qiu xing gu. Qiang za tan tuo yi gang yang mi gu wa ji gang mie bie bang bu ta ni su mo qi. Mi ji gu wei ne jue na, qiang za tan ni cuo ne gi cha yin xian bie mi mi long tong tu nang yang. Gang cuo gu wei ne xian na, qiang za tan ni huan zu cha sa din sa gu wei zi du dian bie kim xi xi. Huan zu di gar ji xing, di gar ca long qiong, ta er za tan tan xi ji du di ne, 切索一块儿盘密度块儿行月强当一色系前面托长来叠别索架忙过让人索是错儿旅行器与一块儿藏南洋米酒板龙吃东西秋季吃度可为君他切密度信心器

0: chima chengla ge gongjia nga song chu. Shanghai Beijin xin yu ri. Sen na, ma jib ge yong mi dong an.
1: Ma jib duas du, yin e le gha shung jin ti ma ri.
0: Che ne wa, nga rang la ni zu xie yu. Ngan zu chok pa yin, lak zhe xim chu sabi di ni zu ye ge yik jie to lo. Ngo yi su, sa yu gui sa su.
1: Mu ne shuel.
0: Mu ne yin. Ya, arche song.
1: Nian ni me de xia ya, ru gu xi ta xie bi.
0: Xie na, sen yi rang mi de ye ti jie, guo zhan xue zai guo tui duo xiu la.
1: Let's.
2: Zha,
3: jie xi bi jia, zu de tui duo de na, yang mo zhen he de chou le.
4: Ke jing ma zhe, sam de zhe ma dong.
5: Cao yao xie niu. Sen yi xue ge xue zi ju ba, nian zhi xin jiu de ne, guo jia ye a ri, na su li zhu xiu. Zhang Mei, zhe zhi yao xi a.
6: Nang da mo, na zu zai wu yu ren bu gu bei da, zhe ma de.
4: Ni da, chang ge nian da. Tuo gong, na zu dian zhe yao xi ge a.
7: Ji ji ji.
5: Ji. Tuo yao du zhou li.
6: Zhang Mei du zhou ya mei da.
4: Ji.
8: Yong a.
6: Yong a.
5: Tuo shi ne xie xiu li.
1: Yu ru. Ka xie su. Sen jin min du ge.
4: Ke min du. Zhang sam du zhu zan, zhe de li xiu yin da.
1: Ta tuo dang gong tian da le sam de ge bei.
4: 三等面。玉露，我觉得，让几点地拖，他们是休息的，歇息。我让西的搞不起来，有，感觉还是呢，多点什么好的，其实银子面写的呢，你也拿了，大姐去洗嘛的。大姐，让伢有的控制让古点些。
1: 你们多着，
4: 大姐，他让有的去，我讲么些个主意，控制么给用个的。
1: 他让么就小嘛的，歇息。
4: 嗯，
1: 我注意到。